0: Prosu, tie mi
1: Prosu.
0: Na yabes enya enimonyam sene ninuanom
1: to him tie mi
0: se na fomo se obenya enimonyam asin wunuanom na tu ni din yabes
1: matamfuja
0: se o kan se me yawo na ewo no bebre ekwa yaumu kasa yaumu yenadie bebre so brewa sasi so sansi obidi yau kansem bitiano obidi yau eyi bibitiano obidi yau yesi aboa no odie ni breso na eka e sansa die no adan sunsan so bone etiano na sitran na brabum obre yene ajuntufu aka ebeka se tie mi mobrosunu

Sikansu ya moja. Amama sema ya mambo. Enewo amama sema ya mambo.

0: Mudi ba mudi mo. Enti ne anyo mo ni eka.
1: Cherry Jack.
0: Eni ya madam amu waka afos
2: na. Oh my God. Tia na uye ya wadam fune kachire wose. Kuna kope ayo mo ni pedye ma. Wapapa mpwese na ayo. Eye bayo